ɔmfa hyɛn nkɔdu kyɛm no wabrɛ ne yɛyɛ adwuma no na wode akɔ wale ɔba foforɔ accident no ɔbɛnya nsa no wawu me kunu mɛyere ɔnyɛ bɛma bia nwale da nyankopɔn atua bɛtua ne ka ne wuo kura nyɛ fe ɛno na bible sfra